Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Två gånger den uka har det hållit på att gå galt för skolebussen på Furudalsvägen. Nu är det stopp fram till körförhållandena blir bättre, skriver Nye Troms. Chauffören som kör rute 405 mellan Ausfjord och Storsteinnes skola vill inte riskera att köra skolebussen slik tillstånden på vägen är nu. Den väpnade politiaktionen på Dyrøy har nu pågått sedan tisdag eftermiddag. I förmiddag meddelar politiet att situationen är uändrad. En man med vapen har förskanset sig i en bolig och har lossat skudd mot politiet. Beboere i närheten är evakuerade och det är oklart när de kan flytta tillbaka. Troms fylkeskommune ber konkurrensetilsynet om hjälp för att komma drosjesvindlen i Tromsø till livs. I ett brev varslar fylkeskommunen om ulovlig prising av drosjeturer i byn. De mener utfordringen i stor grad knytter sig till løyvehavere fra andre fylker, melder Nordlys. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Overnattinger i Nord-Norge falt med 6% i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger i Nordland og Troms, mens Finnmark økte. Samlet er det likevel 2% opp i årets 7 første måneder. UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI forrige uke la ned mottaket på Storslett i Nordreisa. UDI sier det skyldes at det kommer færre asylsøkere til Norge. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
2: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

0: Den väpnade politiaktionen på Dyrøy har nu pågått sedan tisdag eftermiddag. I förmiddag melder politiet att situationen är uendret. En man med vapen har förskanset sig i en bolig och har lösnet skudd mot politiet. Beboere i närheten är evakuerade och det är oklart när de kan flytta tillbaka. Två gånger den uka har det hållit på att gå galt för skolebussen på Furudalsvägen. Nu är det stopp fram till körförhållandena blir bättre, skriver Nye Troms. Chauffören som kör rute 405 mellan Ausfjord och Storsteinnes skole vill inte riskera att köra skolebussen slik tillstånd på vägen är nå. En man bosatt i Tromsø är dömd till 10 månaders fängsel och 4 års kontaktförbud. Retten menar att mannen förföljt en kvinna över flera år, skriver Nordlys. Bland annat bröt han besöksförbudet 13 gånger i tillägg till att han ringte och sände meldinger och uppsökte kvinnan hemma. Troms fylkeskommune ber konkurrensetilsynet om hjälp för att komma drosjesvindlen i Tromsø till livs. I ett brev varslar fylkeskommunen om ulovlig prising av drosjeturer i byn. De menar utfordringen i stor grad knyter sig till løyvehavere fra andre fylker, melder Nordlys. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI forrige uke la ned mottaket på Storslett i Nordreisa. UDI sier det skyldes at det kommer færre asylsøkere til Norge. Det var nyhetene fra Radio Bardufoss. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.